tri vrsto s tremi dobrimi razlogi. Na valu 202. 12:08 pa cherry flavored. Za dobro jutro.